0: Abbastanza.
1: Bu ben de peki. Moya tu se se tabu pinju ek
0: Hatta pinju ek.
1: hatta pinju ek
0: Bale.
1: çoro je baba de bıçak.
0: Ama cumara gibi demez. Vallahi hınız hanım. Çılı haft binin.
1: Bula çılı havuz.
0: Çılı haft bin.
1: Ne dakika ki rosta rosta.
0: Ma be Abdullah ve peş kulek de.
1: Bula haft. Ota guti nuka.
0: Çılı haft bin.
1: Ah.
0: Çılı haft bin. Tu zayi cumara ta çan bu. Cumara ta çan bu. Na, cumara ta çıl bu. U çılı ek bu. Tel lizik da. Çılı haft, yol bernave İskan Koçer. Avali meyi su şale bu. Şeveke aktif bu, gelek komit farakir bu. Bu ber sebep siyara man şeveke dan. Me çılı haft dana bu bernave keke İskan Koçer. En piruz baya keke İskan Koçer. Kendi daha khas kenş İskan Koçeri. پیوندی بجورا کنترل کرد دا شوازی ورگیدن خلات خو قدب چه شوا خلات خو ورگیدید افاولین بخت ما سپینه بون گل مده هیویوی چنده کو هفتی آبید روژا دوشنبی و پینشنبی بخت ما همیا اسپی بید گل مده سپاس مام عبدالله کتبوی هفکار گل مده و تول گل مده بجدار جیبو سپاس تد کین سپاس بو گهدارو بین ریدمه جید خوشتوی تایی بد بوان حوالا به پریکا پیوندی گل مده بجداری کرین سپاس بو هفکار ما کوه هفتی الگلمه دا بون جورا کنترولی ما مستا آزاد علی گلک سپاس بو جنابه تا سپاس بو کاک ابراهیم حسنی جی سپاس بو حوالت مای سوشال میدیا کووی هفتی الگلمه دا بون کاک سیها دهوکی روژیار امید حتا هفتی ها بید روژا ایک شم بیب شف شاد و بختور بن اب خاطره